tebubum jumlo kon dafa melni kon fukki tey yi bay bi gisun ci genti gi ñu taxaw ci wetu mu tay bi moy fukki doomu bay itam dugg bi nga